anbisita u da uzal moru. Ne, jer se apsolutno prema temije apsolutno su da unazad uza moru na pravo. Moru na pravo širo. Ne vema pe existira ale lokal. Je lebe al moru širo ima kasa. Atahan moru širo. Hvala na fjer kat ije ije fat patin ije atahan moru širo. Arad na liman. For example, Bakmoruka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lagos, Nata Vela, Paya Muntu Kahuru Bay, the first Tara Vela Morus Nagamaka Afetado. Ila Maka Sona Dera. Ida Pusidara